Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: y'all gonna come pick me up, right? Come on, hurry, please.
1: Det här är Ulf Dageby från Nationalteaterns rockorkester och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
2: Hönö, solsken i varje tugga.
3: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Thomas Andersson Vi och ni lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin-Pérez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt, varmt välkommen till kanalen 89,2 denna söndag morgon, klockan är 9. Och vi ifrån Pingstkyrkan sänder nu i 2 timmar framåt. Så välkommen att vara med oss även denna söndag. Jag som binder ihop programmen heter Birgitta Dahl. Det blir härliga andliga sånger nu i en halvtimme. Det blir sen ännu ett avsnitt i mitt bibelstudio med pastor Roine Svensson på cirka en halvtimme. Sen kommer det lite fler sånger, andliga sånger. Och på slutet så är det en återsändning av förra söndagens predikan i vår kyrka på Stadiongatan 25. Och det var vår pastor Camilla Moberg som predikade över den nya tråden. Det är alltså en ny serie som heter Den röda tråden ska det vara. Och hon talade om förbunden i Gamla testamentet som alla pekar på Jesus Kristus. Så lyssna gärna till det. Välkommen att vara med oss den här söndag förmiddagen i vår sändning ifrån Malmö Pingstförsamling.

Du har lyssnat till en halvtimmes musik. Det har varit andliga sånger. Och vi fortsätter vår sändning ifrån Malmö Pingstförsamling med Bibelstudium med pastor Roine Svensson.

0: Om du lyssnade förra veckan, då kommer du ihåg att jag talade om hur viktigt det är att bli döpt till Kristus. Troendedopet, sedan man har kommit till tro, att låta döpa sig. Och då kommer du också ihåg att jag avslutade den undervisningen med att tala om att vi döps inte bara in i Jesus Kristus för att tillhöra honom, utan dopet är också ett dop in i Kristi kropp, det vill säga församlingen, för att tillhöra en lokal församling, för att vara med i en kristen gemenskap. Och det vill jag spinna vidare på idag. Så den här kvällens bibelstudium handlar om församlingen, ditt andliga hem. Ska vi läsa om den första nytestamentliga församlingen i Apostlagärningarna 2 och från vers 41 och framåt. De som tog emot Petrus ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Och det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var det endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Det är en härlig beskrivning av den urkristna församlingsgemenskapen. De som hade kommit till tro, de som hade blivit döpta i vatten, döpta till Kristus, de förenade sig med Jerusalems församlingen. Och där tog man del av undervisningen, där delade man en innerlig och nära gemenskap med varandra, där möttes man både i templet och hemma i hemmen. Man hade brödsbrytelse, det vill säga nattvard. Man hade också vanliga måltider, och man upplevde församlingen som ett andligt hem. Och det är just det jag vill tala med dig om, du som lyssnar ikväll. Församlingen är tänkt att vara ett andligt hem för dig och mig. Och varje kristen behöver ett andligt hem. Gud har aldrig menat att du och jag skulle vara några slags andliga luffare som bara går omkring lite här och där för att hämta lite gemenskap och värme och andlig mat på olika ställen. Utan Gud har menat att vi skulle ha ett bestämt andligt hem, det vill säga en lokal församling där vi är med, där vi känner tillhörighet och där vi också tar ansvar. Ja, men säger du, visst kan man väl vara frälst utan att tillhöra en församling? Jo, det kan man. Det är inte församlingsgemenskapen i sig som frälsar en enda människa. Ett medlemskort i en församling, om det är en pingstförsamling eller någon annan församling, det hjälper oss inte i sig självt. Det är ingen inträdesbiljett till himlen eller till gemenskap med Gud. Det är tron på Herren som frälsar. Så visst kan man vara en kristen, vara frälst utan att tillhöra en bestämd lokal församling. Men ändå när vi läser Bibeln så märker vi att det är ett onormalt tillstånd. Det är ett onormalt andligt liv, därför att Bibeln talar gång på gång om behovet av församlingsgemenskap. Att för att vi ska kunna utvecklas i vår tro så behöver vi gemenskapen inte bara med Gud utan också med varandra. Så jag skulle vilja säga så, att vara kristen på egen hand utan att vara med i en lokal församlingsgemenskap, det är svårt. Jag säger inte att det är omöjligt, men jag säger att det är svårt. Och det är också onormalt utifrån det bibliska perspektivet. För vi är skapade för att leva i gemenskap både med Gud och med varandra som människor. Varför behöver vi då den lokala församlingen? Ja, låt mig ge dig några bibliska argument. Vi behöver församlingsgemenskapen för att uppleva det andliga livets fullhet och glädje. Får jag ta med dig till Efesiebrevet, det tredje kapitlet, och så läser vi därifrån den 16:e versen till och med den 19:e. Det är en bön som Paulus ber för de troende, och jag ska strax göra dig uppmärksam på några detaljer i den bönen. Jag ber att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni ska vara rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Lägger du märke till att Paulus ber om ett rikt andligt liv för de troende i Efesus och för alla troende som Nya Testamentet riktar sig till? Han talar om att vi ska lära känna Kristi kärlek, att vi ska förstå bredden och längden och höjden och djupet. Ja, han går så långt så han säger att vi ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det handlar om att verkligen uppleva allt det som finns i det andliga livet, i frälsningen, i Jesus Kristus, alla dessa rika välsignelser. Men hur ska det gå till? Jo, det finns en mycket viktigt uttryck i den här texten. I början på den 18:e versen så stod det: ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek och bli uppfyllda, helt uppfyllda av all Guds fullhet. Tillsammans med alla de heliga. Vad menar Paulus med det? Jo, han menar att ingen enskild kristen kan på egen hand nå fram till det andliga livets fullhet. Utan det är tillsammans med alla de heliga, det är tillsammans med varandra som trossyskon som vi kan hjälpa varandra att uppleva fullheten som finns i Kristus. Att uppleva den djupa glädjen, den djupa kraften som finns hos Gud, så att vi kan bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det sker inte på egen hand, det sker i gemenskap med varandra, där vi är med och utvecklar varandra. I första Johannesbrevet, det första kapitlet, så är Johannes inne på samma tanke där. Första Johannesbrev, det första kapitlet, så säger han så här i den tredje versen och den fjärde: det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son, Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Lägg märke till att det här handlar om gemenskap. Men det handlar om en dubbel gemenskap. En gemenskap uppåt med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Men inte bara det. Det handlar också om en gemenskap med varandra. Detta skriver jag för att ni ska ha gemenskap med oss. En gemenskap med varandra som trossyskon. Och lägg märke till att ska vi kunna uppleva den fullkomliga andliga glädjen, så måste vi leva både i gemenskap med Gud och med varandra. Vi behöver också församlingsgemenskapen för att kunna växa och utvecklas i vårt lärjungaskap. Vi läste ju här om den urkristna församlingen i Jerusalem, att de som hade kommit till tro, de var tillsammans. De hjälpte varandra att växa i tron. De höll troget fast vid undervisningen, vid brödsbrytelsen, vid bönerna, vid gemenskapen. Man behövde varandra. Genom regelbunden undervisning och förkunnelse så kan vi växa i vår tro. Vi behöver lyssna till Guds ords förkunnelse. Vi behöver uppleva gemenskapen i bönen. Vi behöver stärka varandra i tron. Vi behöver uppleva den kärleksfulla gemenskapen där vi delar vårt liv med varandra för att kunna växa och mogna som lärjungar. Låt mig säga så här, att den kristna människan som inte vill inordna sig i en bestämd lokal församlingsgemenskap kommer antingen att bli andligt förkrympt eller också bli andligt villvuxen. Hörde du vad jag sa? Den som bara vill leva sitt kristna liv på egen hand och inte vill inordna sig i en lokal församlingsgemenskap kommer antingen att stanna i den andliga växten och bli andligt förkrympt, en andlig dvärg, eller bli andligt vildvuxen. Och det sistnämnda är inte heller så lyckat. Vi behöver alltså församlingsgemenskapen där vi kan vårdas och även fostras så att vårt liv kan bli mera kristuslikt. Låt mig få ge dig ett argument till. Vi behöver den lokala församlingsgemenskapen för att tillsammans kunna ta ansvar för vår gemensamma kallelse att sprida evangelium och att utbreda Guds rike. I Filipperbrevets första kapitel så står det så här i verserna 3-5. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Paulus är så glad när han tänker på församlingen i Filippi och medlemmarna där. Han säger, ni har varit med från första dagen i arbetet för evangeliet. Alltså evangelisationen, missionen, att sprida budskapet, att utbreda Guds rike. Och där behöver vi den lokala församlingens gemenskap för att vi ska kunna göra detta tillsammans. För ingen av oss klarar att göra det helt ensam. Vi behöver varandra för att bli ännu starkare i den uppgiften. I en lokal församlingsgemenskap lär vi oss att ta ansvar för varandra och för våra olika arbetsuppgifter. Och det motverkar också en felaktig individualistisk livsstil som präglas av egoism och ansvarslöshet och som är så vanlig i vår tid. Men att ta ansvar i en lokal församling, det är väldigt nyttigt och det är utvecklande. Mitt starkaste argument för varför varje kristen behöver en lokal församling, det är helt enkelt det att det är Guds egen idé. Församlingen är inte något mänskligt påhitt. Det var inte Paulus eller Petrus som kom på det här med församlingen, utan församlingen är Guds idé. Församlingen föddes i Guds hjärta långt innan du och jag föddes. Ja, långt innan den urkristna församlingen föddes. Ska vi gå till Efesiebrevet 3, där Paulus låter oss ana det här. Jag läser ifrån Efesiebrevet 3, verserna 8-11. Där säger Paulus så här, ja, den ringaste av alla heliga har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har blivit dold i Gud allting skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göra känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Vad betyder de här mäktiga och vackra orden? Jo, i klartext på vardagsspråk så betyder det helt enkelt att innan Gud skapade människan och innan Gud skapade himmel och jord så gjorde han upp hela sin frälsningsplan. Hur han skulle frälsa oss människor om vi föll i synd, vilket ju sedan skedde. Och när Gud gjorde upp sin frälsningsplan, då gjorde han också upp sin församlingsplan. Så tanken om församlingen fanns i Guds faders hjärta. Redan innan han började skapa universum så hade han skapat församlingen i sitt hjärta, i sin tanke. Precis som en arkitekt sätter sig och föder en idé och gör en ritning på ett hus som sedan så småningom ska byggas, så är Gud den himmelska arkitekten som redan ifrån tidsåldrarnas begynnelse gjorde upp en himmelsk ritning hur församlingen skulle se ut. Och låt mig då säga, när nu församlingen är Guds idé, då har väl inte Gud konstruerat något som är onödigt för oss människor? Nej, sån är inte Gud. Gud konstruerar inga onödiga saker. Och därför, här tycker jag vi har det starkaste argumentet för den lokala församlingen. Församlingen är också Guds redskap på jorden. Visst är det sant att Gud använder enskilda individer, men han har aldrig menat att han skulle använda en massa enskilda individer som helt skulle agera solopartier, helt på egen hand, individualistiskt, utan Gud har menat att använda en massa enskilda individer som lever i gemenskap med varandra och som fungerar i team och som fungerar i ett gemensamt arbete där man hjälps åt. Och så vill Gud använda församlingen, både för att sprida evangeliet i vår omvärld men också för att göra sin kunskap, sin vishet känd, till och med inför den osynliga andevärlden, inför änglarna, inför djävulen, inför demonerna, så vill Gud demonstrera kraften i evangeliet genom församlingen. Gud har utvalt församlingen som sitt redskap. Gud använder lokala församlingar för att utbreda sitt rike på plats efter plats. Gud vill använda de kristna församlingarna i Malmö för att utbreda sitt rike i vår stad. Och därför är församlingen viktig. Gud värderar församlingen och Gud tror på församlingen. Gud tror mer på församlingen än vad vi gör ibland. Men därför behöver också vi lära oss att värdera församlingen och tro på den. Låt mig gå till ett intressant bibelsammanhang i Uppenbarelseboken, det första kapitlet, där Johannes på Patmos får se alla dessa märkliga syner. Och det första han får se, det är att han får se Jesus, människosonen. Och han får se hur människosonen går omkring ibland 7 gyllene ljusstakar utav guld. Låt mig läsa för dig. I Uppenbarelseboken 1 och vers 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. Han får alltså se människosonen Jesus gå mitt ibland 7 ljusstakar av guld. Och när han sedan undrar vad betyder de här 7 ljusstakarna, i den sista versen av samma kapitel så får han förklaringen. Och där står det, de 7 ljusstakarna är de 7 församlingarna. Alltså Johannes fick ju i uppdrag att skriva brev till 7 lokala församlingar i mindre Asien. Men innan han får skriva de breven så får han alltså se en andlig bild, en syn på de församlingarna. Och då ser han 7 ljusstakar. Vad innebär det? Jo, det innebär att församlingen är väldigt dyrbar inför Gud. Gud värderar församlingen så mycket så att han ser den som en ljusstake av guld. Guld som är den dyrbaraste och ädlaste metallen utav alla. Så när Gud ser på våra församlingar så ser han värdet i våra församlingar. När Gud så att säga från sitt himmelska perspektiv ser på lokala församlingar, då ser han ljusstakar av guld som han har placerat ut på plats efter plats för att sprida hans ljus, för att sprida hans evangelium. Ja, men säger du, våra församlingar är ju långt ifrån fullkomliga. De är ju tvärtom mycket bristfälliga. Ja, så var det med de här 7 församlingarna också. När man läser de här sändebreven som du kan läsa sedan i det andra och tredje kapitlet i Uppenbarelseboken, då blir man nästan chockad över hur mycket problem och brister och till och med synd som det fanns i de här lokala församlingarna. Och Gud, han ser inte mellan fingrarna med de bristerna, han sätter fingret på dem. Han talar allvarligt och han manar till omvändelse. Men lägg märke till att innan han gör det så har han alltså beskrivit församlingarna som ljusstakar. Gud värderar våra församlingar och ser dem som ljusstakar fast det finns mycket fel och brister. Det här är väldigt viktigt för oss att lära oss att hantera och att se och förstå att församlingen har både en gudomlig sida och en mänsklig sida. Den gudomliga sidan innebär att varje lokal kristen församling är en unik gemenskap på jorden som inte kan jämföras med någon mänsklig förening, inte någon idrottsförening, inte någon båtklubb, inte någon frimärksklubb, inte något politiskt parti, inget sådant. Församlingen är någonting mycket mer, någonting mycket starkare, något mycket djupare, därför att församlingen är ett Guds verk. Det är den gudomliga sidan. Men samtidigt som församlingen är den där gyllene ljusstaken, ett underbart Guds verk där Gud bor, där Gud verkar, som Gud använder sig av, så består ju församlingen av bristfälliga människor, sådana som du och jag. Och därför har också varje församling en mänsklig sida som tyvärr också kännetecknas av fel och brister, ibland av synd och olydnad och uppror. Och därför så måste vi förstå det här sambandet. Att vi lever i det här spänningsfältet, i varje lokal församling lever vi i spänningsfältet mellan den underbara gudomliga sidan och den mänskliga bristfälliga sidan. Och därför finns det en konst som varje kristen måste lära sig, och det är konsten att älska en bristfällig församling. Det kan ta lite tid att lära sig den konsten, men när man väl har lärt sig den så har man en sån oerhörd nytta utav det. Levi Petrus, den kände pingstledaren som är hemma hos Herren sedan flera årtionden, han sa så här vid något tillfälle, att församlingen är inte en utställningslokal för färdiga föremål, utan en verkstad med påbörjade arbeten. Det tycker jag var bra uttryckt. Inte en utställningslokal med färdiga föremål. Vi är inga färdiga helgon. Församlingen är en verkstad med en massa påbörjade arbeten. Gud har kommit lite längre med en del, och en del har han nyss börjat på. Vi utgör ett ganska bångstyrigt material i Guds verkstad, men Gud ger inte upp. Gud fortsätter att arbeta. Vill du vara med i den verkstaden? Vill du vara ett material som Gud får arbeta med? Du behöver församlingen som ditt andliga hem. Låt mig avslutningsvis få ge dig några likheter med ett mänskligt hem, en mänsklig familj. Och låt mig då få säga så här, i församlingen får du en andlig familj. Du får trossyskon som kan ge dig kärlek och gemenskap och värme. Och det behöver vi. I församlingen får vi andlig mat. Där kan vi sitta ner tillsammans vid dukade bord. Och då menar jag inte kyrkkaffet, utan jag menar sitta ner och lyssna till Guds ord. Guds ord är stark andlig föda för oss. I församlingen får du både uppmuntran men också förmaning och korrigering när så behövs för att vi ska växa och utvecklas. I församlingen får du meningsfulla och ansvarsfyllda uppgifter. Det finns alltid uppgifter att göra i varje församling. Ingen behöver stå utan uppgift. I församlingen får du en trygg plats som kan ge dig stöd när du bäst av allt behöver det. Jag har som pastor arbetat i ganska många församlingar. Och jag har också haft förmånen att resa runt och besöka många, många fler. Och framförallt i de församlingar där jag har varit föreståndare så har jag ibland mött de här gripande vittnesbörden när församlingsmedlemmar går igenom svåra prövningar i sitt liv. Man kanske mister sin make eller sin fru eller något barn. Man går igenom svåra sjukdomar. Man upplever riktigt jobbiga perioder. Då har jag gång på gång fått höra de här orden. Vad jag är tacksam för att jag får tillhöra församlingen. Vilket stöd jag känner i församlingens förböner. Och så är det. Då, när vi går igenom de tuffaste perioderna i livet, då har vi allra störst nytta av att tillhöra Guds församling. Herre, jag ber att du ska välsigna var och en som har lyssnat. Jag ber att du ska låta var och en hitta en konkret andlig gemenskap, en lokal församling. Och du vill också välsigna alla kristna församlingar i Malmö. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till ännu ett avsnitt i serien Den återupprättade människan. Och det är en serie som är inspelad och finns i vårt arkiv. Och det är med vår före detta pastor Roine Svensson. Vi fortsätter nu med andliga sånger en liten stund och sen blir det återställning av förra söndagens predikan.

0: Du lyssnar till Radio Malmö 89,2. Vi har varit i sändning sedan klockan 9 och vi fortsätter nu vår sändning fram till klockan 11. Och det blir återsändning av förra söndagens predikan i vår kyrka. Det var vår pastor Camilla Moberg som talade i den nya serien som heter Den röda tråden. Och hon talade om förbunden, alltså det gamla testamentets profetier och förbund som pekar på Jesus Kristus och hans kommande. Så lyssna gärna och var med där fram till klockan 11.
1: Det pågår en bibelfest just nu. Jag tänkte, vad är det som pågår? Förra veckan, vad blir det nu? Förra torsdagen så släpptes en ny bibelöversättning av Nya Testamentet, NT26. Och som Jenny sagt, nu skulle vi haft de här snygga nya Libris-biblarna. De sålde slut här förra söndagen, så att det är nya på väg in för den som inte har hunnit beställa än. Men jag var på bokmissan och fick tag på en sån här helbibel då, förra veckan i Göteborg. Så jag har NT26 här i. Och när releasen av nya översättningen på bokmässan i Göteborg var förra veckan, så var det stor uppståndelse, ska jag säga. Man hade tagit en av de största lokalerna, det kanske till och med var den största på bokmässan, och tänkte, här ska vi ha liksom bokreleasen eller releasen av den nya översättningen av Nya Testamentet. Men lokalen räckte verkligen inte till. Redan en timma innan så var hälften av platserna som var reserverade då, där kunde man inte sitta. Den andra hälften, där satte redan folk på allt och människor började strömma in. Och som tur var så var jag i god tid, så att jag hade plats och fick vara med. Men jag har hört om flera som kom så där en kvart, 20 minuter innan, som knappt kom in i lokalen för att det var så mycket folk. Och jag hörde till och med att en av de här gästerna, hon hade en bra reserverad plats på första raden, tror jag till och med, men hon kom 10 och så sa de, du kan inte komma in, det är för mycket folk här inne, så du får stå här utanför. Det var ett enormt intresse för att nya översättningen av Bibeln skulle komma. Och när jag tittade ut över människorna som var samlade, så var vi från alla olika kyrkotraditioner, alla olika samfund, massa olika människor som hade kommit. Någon sa till mig innan, jag är här i jobbet, men de vet inte att jag är här, så jag smiter in på bibelreleasen. Någon annan hade kommit från ett annat sammanhang. Massa människor kom och var intresserade. Nu händer det. Nu ska vi få en ny översättning

bygga biblar och lägga dem hemma, utan låt oss verkligen öppna ordet och se vad är det som har fascinerat människor över tusentals år med den här boken. Jag älskar verkligen Bibeln. Jag tycker att det är så fascinerande att få läsa. Och jag personligen känner verkligen att Bibeln, det ger mig liv när jag läser det här ordet. När jag liksom utmanas och uppmuntras och får nya perspektiv, får en djupare förståelse för vem Gud är, vem Jesus är, vad han har gjort. Men också att jag får ett lugn när jag läser. Jag fylls av ett helt annat perspektiv. När jag vänder mig till min mobil eller till nyheten eller till andra, då får jag massa olika budskap. Men Bibeln gör att jag blir grundad, jordad. Liksom inser, wow, det är detta det är att vara människa. Det är detta det är att leva. Det är den här som Gud är. Så jag tänker att Bibeln är så spännande. Och jag tycker det är så roligt att i vår tid att Bibeln har fått så mycket uppmärksamhet. Vi skulle ha en samling här förra lördagen när vi skulle sitta tillsammans med våra unga ledare. Vi startade igång i våras 100 gånger ledare, en ledarskapsutbildning för våra unga. Vi har ungefär en 35 stycken som är med och ungefär lika många mentorer och medvandrare som är med. Och vi har träffats två lördagar och ska träffas en tredje här senare i söndags. Så spännande. Men jag kom för sent. Det ska man absolut inte göra, för på ledarskapsutbildningen pratade vi också om att det är viktigt att komma i tid som ledare. Så det var lite pinsamt att jag kom sent. Men anledningen till att jag kom sent, nu är det inget försvarstal här för att jag kom för sent. Men det var att jag bara satte mig och började läsa apostlärningarna i det nya testamentet. För jag var intresserad av hur har de tänkt och hur har de skrivit och vad är det som är annorlunda nu i nya översättningen. Så jag glömde helt bort tiden och kom därav för sent. Men Bibeln är en fängslande bok. Bibeln är en bok som gör att vi rycks med i berättelsen, i personerna, i exemplen. Det finns undervisning, det finns poesi, det finns historiska berättelser, det finns så mycket. Och i den här serien nu, den röda tråden som vi startade förra veckan, så vill vi att vi som församling ännu mer ska få grunda oss i den röda tråden genom hela Bibeln. Som förklarar för oss hur Jesus Kristus, som är verkligen vår stjärna och kärna, hur han finns med i alla Bibelns böcker. I Lukas evangeliet i slutet, ett känt ställe från Emmausvandrarna, så slår Jesus följe med dessa lärjungar som är ute och går. Och han börjar att berätta för dem om sig själv. Och det står från vers 27, det här är från NT 26 faktiskt. Och med början hos Mose och alla profeterna uttolkade han för dem det som står om honom i alla skrifterna. Det här har vi liksom tagit fasta på inför den här serien. Att i alla skrifter så kan vi lära oss någonting om Kristus. Så kan vi lära oss någonting om vem Gud är. Och hur allting är liksom summerat, kärnat, förbundet med Jesus Kristus. I serien så kommer vi prata om olika teman. Vi började med skapelsen förra veckan. Nu är det förbunden som är idag. Jag tror den första bilden var alla där, ja. Templet kommer nästa vecka, profeterna, kung David, folket, exilen, löftet. Ja, vi kommer liksom djupdyka lite i de här olika delarna för att se liksom det stora i Bibelns berättelse. Och jag tänker att när vi ska läsa nu dagens text så får ni gärna stå upp. Så ska jag läsa från första Korintierbrevet. Kapitel 1 och från vers 20. Andra Korintierbrevet, kapitel 1. Vi läser i Jesu namn. Alla Guds löften har nämligen fått sitt ja i honom. Därför säger vi också vårt amen genom honom, Gud till ära. Den som ger både oss och er fasthet i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan.
Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är den som är här mitt ibland oss. Och du är den som alla löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus.

0: Välsigna ditt ord, välsigna den här stunden. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Bibelns berättelse, den är otroligt spännande. Och det finns så mycket löften som är knutna hela vägen kring Bibelns berättelse. Det börjar redan egentligen vid Adam och Eva. Och nu tänkte du, det blir ett långt bibelstudium. Ja, men vi ska göra ett litet svep här. Det börjar redan i Adam och Eva i Edens lustgård, skapelsens morgon. Så börjar Gud att tala om vad han har längtat efter med denna värld som han har skapat. Med dessa människor som han har skapat till sin avbild. Han talar till dem om längtan efter gemenskap. Längtan att de ska få vara med honom. Och de ska liksom leva i den här ljuvliga världen som han har skapat. Och syftet är gemenskap. Gud i sin natur, han är kärlek. Han är redan en gemenskap i sig själv, Fader, Son, heligande. I Gud så finns det redan en perfekt gemenskap, en perfekt kärlek. Men han har skapat människan till sin avbild för att leva tillsammans med honom i den här gemenskapen. Och han ger oss löften. Men redan där i skapelsen så går det illa. För den här människan han har skapat har nämligen skapat med en egen fri vilja. En egen fri vilja att välja väg. Och människan, som bekant, så känner vi till historien, väljer en väg som är utan Gud. Gud står kvar i sin kärlek, i sin barmhärtighet, i sin nåd mot människan. Men det här brytet som sker, att människan väljer att leva utan Gud, det blir så starkt. Ett så starkt bryt att den här gemenskapen som var tänkt, den är inte möjlig. Men Gud ger löften redan efter fallet att det här ska vi se en förändring på. Människan lever då sitt liv utan Gud, men vi kan liksom se fragment av människor som ändå längtar, har en gudslängtan och vill leva för honom. Vi har Noa, vi har sen berättelsen om Babens torn och ja, okej, jag ska inte gå in på alla detaljer nu, det är så roligt. Men sen dyker Abraham upp efter ett antal år. Och Abraham, han är en man precis som dig och mig, en vanlig människa, men som Gud börjar tala till. Och säger, gå ut ur ditt land, för jag ska ge dig ett nytt land där du ska få bo. Du och din släkt, och ni ska bli ett folk. Och han börjar tala till Abraham om löften. Abraham får en son, Isak, löftessonen, som får en son, Jakob. Och den här familjen som Gud har liksom utvalt, får de höra ska bli till välsignelse för hela jorden, för alla folk. Men han börjar med denna familj och denna släkt. De hamnar i Egypten och under tidens gång så blir de slavar i Egypten och får bo där under många år tills det är dags för den stora befrielsen, exilen. Hela folket blir räddat av Gud från slaveriet i Egypten och liksom går ut ur landet. Och helt plötsligt är det inte bara en liten familj eller en släkt, nu har de blivit ett folk. När de kommer ut, korsar Röda havet och kliver in i öknen, så får de under Moses ledning lagen. Lagen som verkligen befäster, det här är mitt folk. Ni är inte bara ett folk av alla folk, ni är mitt folk. Ni är Guds folk och genom er vill jag välsigna hela jorden. Nya löften, nytt förbund. Tiden går omkring, går länge i öknen, 40 år är de där. I den där tiden så blir de ett folk, de får lagen, de får också tabernaklet, Guds närvaro mitt ibland dem där i öknen. Och efter då många år är de då beredda att kliva in i löfteslandet. Under Josuas ledning så kliver de in i landet och domartiden börjar. En tid där de då ska leva som detta folk i denna lag med dessa löften. Tills kungatiden kommer. Israels första kung blir kung Saul. Det gick inte jättebra för honom. Andra kungen blev kung David. Och kung David blir den där kungen som får vara en man efter Guds hjärta. Och det är nya löften som är kopplat till honom. Att nu, den här slags personen som vill låta Gud vara ledstjärnan som vill leva efter Guds hjärta. Den här kungaätten ska jag välsigna. Det ska aldrig saknas en kung från Davids ätt. Nya löften från Gud. Under Davids son Salomos tid så byggs templet i Israel. Och från det här tabernaklet så har man nu liksom ett ordentligt hus där Guds namn ska bo. Där man får prisa honom, där lovsång är ständigt, där Guds lag går ut. Och där ordet ska förkunnas till glädje för alla folk. Men det går inte så bra igen då. Och riket delas. Det blir ett nordrike, det blir ett sydrike. Kung efter kung överlåter, vad heter det? De varvas efter varandra då. Från en kung går till nästa kung. Vissa kungar lever efter Guds hjärta. Andra kungar gör det som är ont i Herrens ögon. Och det gör att folket under den här tiden lever en ganska skakig tillvaro. Man vill följa Gud ibland och ibland inte. Och profeterna uppstår. Profeterna kommer och säger, hallå, ni skulle ju vara det här folket som skulle vara Guds folk. Hallå, ni skulle ju vara en välsignelse för alla folk. Hallå, ni skulle ju vara det här annorlunda folket. Men det pendlar hit och det pendlar dit. Ibland kommer en god kung, men nästa kung är värre. Och profeterna säger att gör ni ingenting, vänder ni inte tillbaka, så kommer ni att få skiljas från ert land. En stor olycka kommer drabba er. Och efter ett långt tag så drabbar det först Nordriket när assyrierna kommer ner och liksom flyttar hela folket liksom upp och ersätter hela Nordriket med andra folk. Det tar bara några år till så händer samma sak med Sydriket och de förs iväg till Babylonien. Och där har vi exilen i Babylonien där Guds löften återigen kommer fram att om ni vänder tillbaka till mig så ska ni få tillbaka ert land. Och efter 70 år så får de komma tillbaka till sitt land, till Jerusalem. Det blir ett återvändande, det blir ett återuppbyggande. Men det blir också lite förvirring. När det nya templet byggs upp så är de glada och firar. Men det står att några gråter för de minns härligheten från det gamla templet. Och tyckte att det här blev väl inte riktigt lika väl. Och det kommer liksom en tid av förvirring där Israels folk undrar, är vi framme? De här löftena som vi har fått, de här liksom välsignelserna som vi blev lovade. Är vi verkligen framme? Är det här? Is this it? Är vi här? Och vi kommer i en tid, det gamla testamentet slutar. En tid kanske både med förvirring men kanske också förväntan. Kommer det komma en ny kung? Kommer det komma en ny profet? Kommer det komma en ny präst? Vad är räddningen liksom? Vad är liksom vägen framåt? Har Gud glömt sitt folk eller var är vi någonstans? Och där föds Jesus Kristus. Från skapelsens morgon så har han bara väntat på att återupprätta den där relationen som han hade tänkt att ha med människan. Men under stort tålamod har han fått följa mänskligheten, gett chans efter chans efter chans till människan att få vända om till honom, att få leva enligt hans lag, hans bud, leva det här underbara, ljuvliga livet som han har stakat ut. Det som människan inte klarade själv. Så därför så väljer Gud att kliva ner och bli människa. Att bli en av oss. Han är fortfarande 100% Gud. Men han är också 100% människa. Han är vår representant för mänsklighet. Han är Israels representant för det utvalda folket. Men han är samtidigt Gud och lämnar aldrig sin gudomlighet. Han kliver ner. Han lever det där livet som du och jag inte skulle klara av att göra. Och i varje handling så älskar han Gud och han älskar sin nästa. Varje dag så lever han ett liv där han får göra skillnad, där han får göra gott, där han får visa vad det riktigt goda och ljuvliga är, det bästa i livet. Människor bara flockas kring Jesus. När man läser i Nya testamentet, läs. Så läser vi om hur han bara påverkar människor. De dras till honom. Men de som dras till honom är också de som själva inser, jag klarar inte detta i mig själv. Jag behöver en frälsare. Jag har stor självinsikt kring min egen brist. Och jag ser hopp när jag ser Jesus Kristus. De människor som tycker att hallå, det här självhjälpsprojektet, det ska vi nog klara av. Liksom. Ja, vi tror nog att vi klarar det här utan dig. De blir provocerade av Jesus, utmanar honom, försöker sätta dit honom, försöker förstöra honom på något sätt. Han stör. Och det leder till att han till slut blir dömd till döden och hamnar på korset. Jesus säger att det var ingen som tog hans liv, han gav sitt liv. Han gav sitt liv, för det som händer när han dör, det är att han tar all detta straff för all människans synd. Jag hör det här under sommaren fastnat i profeterna, läst Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Det är i många sätt en fantastisk läsning, fantastiska böcker. Men jag blir så bedrövad. För profeterna ropar hela tiden till ett folk. Var är ni på väg? Vad håller ni på med? Ni kan inte leva bara för er själva. Ni kan inte bara tänka själviskt och strunta i änkan, främlingen, den utsatte. Ni kan inte hålla på så här. Att människor går under för att ni i ert själviska liv leder till andra människors död. Vad håller ni på med? Sluta, kom igen liksom. Och till och med under lång tid så var det ändå så att Israel höll upp detta med offerna och tillbedjan, och i templet, om du gick in där, så kunde det se ut som att ja, men här lovar man sin Gud. Men profeterna sätter fingret på att om ni verkligen hade följt eran Gud, då hade ni varit till välsignelse för alla folk. Eran gudsfruktan syns, eran kärlek till eran nästa, och det är den som saknas. Och profeterna ropar ut, och jag har blivit drabbad av detta. Eftersom profeterna ropar ut hela tiden, om ni inte vänder om så kommer denna olyckan att drabba er. Och den olyckan drabbade oss. För vår representant för mänskligheten, Jesus Kristus. Han lät sig drabbas av allt det som mänskligheten har gjort innan korset och efter korset. Han lät det drabba honom på korset. Och vi kan aldrig förstå hur all den tyngden, sorgen, allt det som han bar på korset, det tror jag vi aldrig någon gång kommer att förstå. Men han gjorde det för dig. Han gjorde det för mig. Han gjorde det för oss. Han gjorde det för oss, sin skapelse, mänskligheten som han har skapat, som han har älskat, som han har tänkt. I alla dessa olika förbund, löften som vi ser kommer gång på gång, som Gud har velat knyta med mänskligheten, så har Gud gjort sin del. Men han har saknat en motpart. När mänskligheten ska steppa upp så har det brustit. Och vi har inte klarat våran del av avtalet, av förbundet. Men Jesus kliver in. Han blir vår representant som mänsklighet. Han klarar det. Han gör det. Han är... He signed the deal, vad säger man? Han klarar av att leva upp till allt det som mänskligheten skulle göra. 100% människa, 100% Gud. Och nu har alla löften fått sitt ja och sitt amen i honom. Amen. Amen. Så när vi går till våran bibel och ska läsa, så är det inte så att vi läser och tänker, åh, jag måste vara lite duktig, jag ska läsa bibeln så att Gud välsignar mig. Nej, utan du ska läsa din bibel för att se hur mycket har nu inte Gud välsignat oss. Wow, i Kristus så får jag del av alla dessa löften som Gud har gett. Wow. När vi går till ordet och läser, så får vi läsa med ögonen att den som har tagit våran del, det är Jesus Kristus. När jag har suttit här i somras och läst Jesaja, Jeremia, Hesekiel, så har jag gång bara suckat. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. För att det straffet som var menat för mig, det väntar inte mig. Utan tack och lov för Jesus Kristus så har han tagit det för mig. Han har lyft mig från gropen. Han har satt mina fötter på stadig mark. Han har hämtat mig från mörkret. Han har fört mig in i sitt underbara ljus. Amen. Och han är nu garanten för ett nytt förbund. Ett mycket bättre förbund. Och vi ska läsa från Hebreerbrevet 9 och 15. Det tar lite tid när jag ska slå i min nya bibel här nu. Men jag ska ändå läsa från den. Ska vi se om vi har nya bibeln där. 9 och 15. Här har vi nog folkbibeln vi läser där. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. När han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Amen. Kristus är alltså medlare för ett nytt förbund. Och i NT 26 står det, han har ju dött för att befria dem från överträdelserna under det första förbundet. Halleluja. Vi brukar säga att Jesus är våran frälsare. Och uttrycket frälsare, det betyder räddare. Han har alltså räddat oss. Han har räddat oss från det straffet som var tänkt för oss. Och han har frälst oss in i ett nytt liv. Men han har inte bara fört oss från liksom minus till noll. Du har sluppit straff. Utan han har också välsignat oss och gett oss någonting nytt. I detta, vi läser från kapitlet innan i Hebreerbrevet 8, 6 och 13. Och här tror jag hade lite teknikstrul innan, men jag tror att jag har fått från den nya översättningen jag läser. Det är nog folkbibeln här också. Vi läser, men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. Halleluja! För om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger, se dagar ska komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Och så nästa. Inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. För de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. De ska vara mitt folk. Och så fortsätter vi. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig, från den minsta av dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Amen. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Vi lever idag i ett nytt förbund där Jesus Kristus är medlaren av detta förbundet. Han har överbryggat den där gapet som blev mellan Gud och människa. Det som synden skapade ett avgrundsdjup hål av. Det har Jesus kommit och sträckt ut sina händer och överbryggat och fört samman Gud och människa igen i gemenskap. Istället för att lagen finns någonstans långt borta på stentavlor och vi behöver gå och liksom plugga och komma ihåg vad är det nu Gud vill, så har han nu lagt lagen i våra hjärtan genom sin helige ande. När Jesus for upp till himlen så utgjuts den helige ande över allt kött. Och varje människa har nu möjligheten i alla tider i hela världen att säga, Jesus, jag vill följa dig. Jag vill att du ska vara min räddare. Jag vill ta del av ditt liv, din seger, din död, ditt liv i mitt liv. Och då kommer Gud och fyller oss med sin helige ande. Och anden gör då att detta liv får vara inom oss. Som ett levande vatten pulserade, inte från våran källa utan från Guds källa. Så det är ett förbund som är bättre än det gamla. Det gamla förbundet hade inte förmågan att hjälpa människan att leva så som Gud vill. Men det har det nya förbundet. Vi går vidare till Galatierbrevet 3. Det är ett långt resonemang. Jag hade egentligen gärna stått här och läst hela Galatierbrevet för er. Så jag har... nu får vi göra en annan gång. Men Galatierbrevet är verkligen så spännande. Galatierbrevet handlar om ju hur Paulus som blir denna ambassadör till hedningarna eller till andra folk och berättar att nu med Jesus så är det öppet för alla människor, för alla folk. Det som alltid var tanken att hela världens folk skulle bli välsignade, det har Kristus nu utfört. Det har han gjort möjligt och han pratar om hur ska vi relatera till varandra som judar och som hedningar och hur ser det ut. Och han pratade om lagen i vers 19. Vad är då lagen? Det läser jag från NT 26 här. Den blev tillagd för överträdelsernas skull. Okej, okay, så lagen kom och vi fick den på grund av överträdelse, alltså synderna, alltså allt det där som vi gjorde fel. Till dess att avkomlingen skulle komma, han som hade fått löftet. Wow, så lagen gavs för att vi behövde liksom någonting att hålla oss, förhålla oss till i väntan på att Kristus skulle komma. Vers 21. Strider då lagen mot Guds löften? Inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, skulle rättfärdigheten verkligen komma genom lagen? Men skriften har lagt allt under synden för att de som tror skulle få det utlovade genom Jesus Kristus trofasthet. Innan tron kom var vi satta under lagen och hölls där under uppsikt till dess att tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår uppfostrare fram till Kristus för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Jag måste nästan stoppa lite innan vi fortsätter. Okej, strider då lagen mot Guds löften? Nej. Lagen var god. Lagen var inte problemet. Problemet var att vi inte kunde leva upp till den. Och lagen hade bara en möjlighet att vara som en spegel för oss och visa, här är Guds standard. Och vi kunde se på det och kämpa för att nå upp till det. För den var god och den var bra. Men vi märkte där också vår egen brist, vår egen stolthet, vårt eget högmod fick någonstans en törn när vi läste lagen. I gamla testamentet står att när någon av de här goda kungarna kom upp och man läste lagen för folket så grät hela folket. För det blev uppenbart för dem att det här kan vi inte leva upp till. Men skriften har lagt allt under synden för att de som tror skulle få det utlovade, alltså löftena genom Jesus Kristus trofasthet. Och här talar det då om tro på ett nytt sätt faktiskt i NT 26, om att det handlar om Jesu Kristi trofasthet. Vi tror på Jesus Kristus, men Jesus Kristus har en trofasthet gentemot oss. Vi kan sätta vår tillit till honom på grund av att han håller sina löften till oss och gentemot Gud. Det är det som är garanten, inte våran förmåga att hålla fast vid honom, utan hans förmåga att hålla fast vid oss genom Jesus Kristus trofasthet. Innan tron kom var vi satta under lagen och hölls där under uppsikt till dess att tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår uppfostrare fram till Kristus för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Är det någon av er som har varit barnvakt någon gång? Att vara en uppfostrare, det är lite som att ha barnvakt. Jag hade ganska mycket barnvakt när jag var liten. Min pappa var pastor och de skulle liksom göra massa grejer och träffa massa folk. Och vi hade massa roliga barnvakter. Och jag och min syster, som är 2 år äldre än mig, vi kom ju på lite knep då, att vi tänkte att en barnvakt hade ju inte lika bra koll som en förälder, så att därför så kunde man ju skojas och busas lite med sina barnvakter. Och barnvakterna var väl också lite vad ska jag säga, God bless you, alla ni som är barnvakter, vi ska be för er. Men man är ju lite orolig, för man vill ju liksom inte göra fel, och man ska liksom göra det snällt mot föräldrarna, och man ska vara snäll mot barnen. Men om då barnen håller på att luras hela tiden, ja, det, man är i en knepig situation. Och jag tänker att det är lite den uppgiften som lagen fick. Lagen skulle vara våran barnvakt, liksom, och se till så att vi gjorde rätt. Men folket hittade mycket knep mot det där. Så den där barnvakten, uppfostraren, hade verkligen sina brister. Men så vers 25. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon uppfostrare. Alla är ni nämligen Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Alla ni som har döpts in i Kristus har iklätt er Kristus. Ja, det krävs nästan ett halleluja på det. Eller hur? Alla ni som har döpts in i Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, inte slav eller fri, inte man och kvinna. Alla är ni en enda, jag gillar det begreppet, i Kristus Jesus. Och om ni hör till Kristus är ni också Abrahams avkomling och därmed arvingar enligt löftet. Halleluja! Alltså det här är goda nyheter. Alltså det som lagen inte kunde göra, bristfällig som den var. När Kristus kommer så är det helt nya förutsättningar. Nu behövs inga barnvakter. Halleluja, säger alla som inte längre behöver en barnvakt. Nu kan man få inte bara FF utan man kan få BF och jag vet inte allt vad det händer. Vi behöver ingen barnvakt utan vi lever i gemenskap med Gud vår fader. Relationen är återställd och vi får nu hans liv rakt in i vårat liv. Och han för oss inte bara från minus till noll, utan genom sin helige ande så har han nu också som myndiga gett oss ett uppdrag att tillsammans med honom få vara en välsignelse för alla folk. Genom att han har fyllt oss med sin helige ande så är vi nu med och få göra gott ut i hela vår värld. Vi ska gå tillbaka till andra Korintierbrevet igen, vers 1-20-22. Där det står att alla Guds löften har nämligen fått sitt ja i honom. Därför säger också vi vårt amen genom honom, Gud till ära. Den som ger oss, alltså han som ger oss, både oss och er fasthet i Kristus och har smort oss, det är Gud. Alltså wow, förstår ni detta? Det är inte upp till dig och mig att skapa fastheten i livet, utan vi tror på Kristus, vi överlämnar oss till Gud och han är den som ger oss fasthet. Och han har smort oss, här är ett tecken på att man smörjer någon med olja, det är det som är ordet smort. Han har smort oss till detta liv, till denna fasthet. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Amen. Ett förbund är ju lite som ett avtal. Jag gillar ju bäst tanken att förbund är som äktenskapet mellan man och hustru. Och det står mycket om det i Bibeln, så det får vi prata om en annan gång. Men ett förbund är också ett avtal mellan två olika parter. Och kanske det finns någon här som har sålt en bostad eller sålt sin första lägenhet. Eller någon av våra unga som någon gång ska köpa kanske. Men nu tänker vi om sälja. När man väl har sålt så tänker man ju, kommer det bli affär? Kommer det hända liksom? Är vi där? Är det klart? Och då kommer stunden när handpenningen kommer in på kontot. Är ni med? Är det någon som har varit med om det? När jag har sålt någonting någon gång. Så kommer en handpenning in på kontot. Och då tänker man, yes. Dealen är i hamn. Dealen är i box. Nu är affären klar. Även om inte alla pengarna har kommit. Handpenningen är bara en liten del av allt det där som ska komma. Men när den kommer så vet man, det är i hamn. Löftet stämmer. Allting som är lovat kommer att ges. Och så är det för oss. Att när vi har fått ta emot den helige ande, när han sätter sitt sigill på oss, så har vi fått den där handpenningen som gör att vi kan få gå till Guds ord och säga yes. Alla hans löften har fått sitt ja och sitt amen. Det finns ett evigt liv som väntar. Det finns en ny himmel och en ny jord som kommer oss till del. Vi har en frälsare som kommer ställa allting rätt. Han kommer att komma tillbaka. Han kommer att upprätta sitt rike. Allting av smärta, av sorg, av död och mörker går mot sitt slut. För det finns en som står över alla andra namn. Det finns en som har makt över himmel och över jord. Och han har sagt sitt ja och sitt amen till alla dessa löften. Alltså, det är honom vi tror på. Och han, mina vänner, vill vara i förbund med oss. Visst är det underbart? Nu har jag glömt att säga, men Sören, du kan väl komma fram och lovsångarna allihopa. Jag tror att jag är klar nu. Men vi ska få... Vi ska få fira detta nu. Vi ska strax gå in i nattvarden. Vi ska få ta emot från Gud. Och jag skulle bara vilja uppmuntra oss alla. Låt oss bara få njuta nu av denna stunden. Att bara få vara tillsammans med Jesus. Att denna Guden som vill ha gemenskap med dig och mig. Han som har gjort det möjligt. Han som har utgjutit av sin ande. Han är här. Han är mitt ibland oss. Han är här när vi firar gudstjänst. Men han är också med dig när du går och lägger dig ikväll. När du ska sova och har lagt huvudet på kudden. Då kan du bara i ditt hjärta säga, tack Jesus. Tack för att jag får vila nu i natt. Och bara vila i full tillit till att du tar hand om mig. Att jag får vila i dina löften. Imorgon bitti när du vaknar, innan du ska gå till jobb eller till plugg eller vad du gör, så kan du bara säga, tack Jesus att du har gett mig denna nya dagen. Tack för att du har fyllt mig med din heliga ande. Vad ska vi göra den här veckan? Vad har du kallat mig till? Vilka människor kommer jag möta? Hur kan jag få vara en välsignelse för andra där jag kan gå fram? Eller hur? Han bjuder in oss i sitt uppdrag och vi enskilt överallt där vi är. Men som familjer, som gemenskaper, som församling och som folk över hela världen får vi vara med och se Guds rike bryta fram. För vi får vara med och se mörker vändas till ljus för att vi som Guds folk får kliva fram. Vi som står i förbund med Gud. Vi får kliva fram och få göra hans vilja i den här världen. Så låt oss få stå upp tillsammans och så ska vi bara lova honom, ära honom, tillbe honom. Och medan vi nattvardstjänare går ut och tvättar händerna så ska vi få sjunga. Och sen ska vi få fira nattvard. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är vårt liv. Vi tackar dig för att du är våran frälsare, våran Herre. Tack för att du är den som vill stå i gemenskap med oss. Tack för att du har upprättat allting, Herre. Det vi inte klarade av, det har du klivit in och ordnat, Herre. Tackar dig för att du har sagt ditt ja och ditt amen till dina löften och till oss. Och att vi idag får gemenskap med dig, Herre. Ja, vi bara tackar dig, Herre. Vi ärar dig, vi upphöjer dig och vi prisar ditt heliga namn.
1: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Radio Malmö 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

Ni lyssnar till Pinsvigans närradio, Ralmö med 89,2. Vi tackar för att ni lyssnar till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar Guds rika välsignelse och beskydd.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Hej, mitt namn är Johan
1: och mitt namn är Freddy. Vi spelar i Dismissed och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen

0: När någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Allting var så grått, himlen var så mulen, hela livet var så tomt och trist. Dagen var så lång,

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Sköder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

tog vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

morgonen efter jag fyllt år. Huset var fullt med folk som kände mig. Alla sjöng dem på

marrona tunnan i färdet rytt. Ta din gitarr, din vän och gapar.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

0: stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: Och du kan säga till din vän att han måste gå.
1: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Oh boy.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01

0: om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

när startskottet går och du kliver ur sängen, så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

0: Party.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Åt helvete för sent.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost.

XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

0: I started loving you.
1: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. I feel

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, detta är Thomas från Torsson och du lyssnar på Malmökanalen. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Ingen stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om knivens slinter. Om svetslågan svider. Eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Klas av Gejerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med-

0: effektavgift.
1: Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
3: Har du några frågor?
4: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
2: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
5: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
6: Hönö, solsken i varje tugga.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
8: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
9: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Ja, hej, Ola här i Black Jack. Och vi lyssnar på Malmökanalen.
14: Ja.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Is that it? You think we're done?
1: Nah, let's keep going.
2: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Hej, det här är Felix Sandman och du lyssnar på Malmö kanal.
1: Du lyssnar på Malmö kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt.

0: tugga. Härna, solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årslev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

trånga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: SOS i natten, kom älska med mig.
1: Snälla fröken ur, men så svara gång.
0: Ett SOS i natten, kom älska med mig.
1: Ett SOS i natten,
0: kom älska med mig.
2: Radio för alla.
3: Mitt namn är Carina Lidbom.
4: Det här är Sylvia Vrethammar.
5: Det här är Fredrik från Ängnals.
6: Det här är Tom Nilsson i radion.
7: Det här är Maja Francis.
8: Det här är Gigi Havensson.
9: Det här är Robert Wells.
10: Det här är Ralf Gyllenhammar.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.
12: Skulle aldrig det.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Hej, mitt namn är Christer Claesson och jag finns i Christer Claesson Band och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

to know. Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Tina Moe och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: på. Det här är Malmö direkt.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosal från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: tugga. Hörnö, solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Hej, jag heter Kai Possar och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Petter var från Gnarrhult, en mil från Söderberke, och Frida var

vintern. Han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls utav äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrobyte.
8: Och ni lyssnar på